imai khoi su oi jage ha ha imai khoi su punsi sang na sintha pang bang bo ibiu adu nga sigi world society prevention day ga mari leina ne ima ko hairi ba leina ase khoi khunai degi muthat pangam na ba ima ho yaur ga mayam punna hotna minasi haibasi akashwani imphal gi mai ke degi su tham jage ima yam nungai je ima du di makha ta ba ko lamamu lokha jage ima thaga jage thaga jage